Құрметті оқырмандар, бәріңізді ұлантауыз ұғып жатқаныңыздар Шинжан Радио Телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ атты бәріңізді айыл чарба, айыл қыстақ диқандарға байланышты бөлігі. Болатшы болуын құшкержеті айланаға тарап, суы тұнық, балықтар бұлтыңдап сәмірген соның ұшырлар тақ, татты су балығын жоғырдыңды қарма базарға салуының алтын мезгілі. Өрімші құтыбай қатарлы жерлердегі бақмашы түтіндер күн ашық кезметі бекем қармап, тор жайып балық қармап базарға салып жатты. Балықтар бұлтыңдап туыманды көрініш көз алдыға тартылды. Жақында мемлекеттік электр торы Кома аудандық электрменен қамдау шеректігінен 2026 жылдық айыл қыштық электр торын өзгертіп, даражасын өстіру құрылышы ұшырда күчі басқышына келді. 9-й айдың башында құрылышты жалпы етке бітіріп, шадар ішке кіріштіру бұжамалданды.

Уақыттың 30 минут өткенде Slow Shooting 6.0 қосылған нұсқасы жаңалықтарды оқудағы көпіріңіз болады. Ханзуча, Уйғурча, Қазақша, Монғолша, Қырғызша радиоларының жаңалықтарын оқып көре аласыз. Саат 9.30 минут өткенде Slow Shooting 6.0 қосылған нұсқасы сапар тартуыңыздағы жәрдамшыңыз болады. Жол абалына мағлұмат беріп, мағлұматтардан барланасыз. Саат 11-де Slow Shooting 6.0 қосылған нұсқасы жаңалық жарату кеңесшіңіз болады. Әй-әй шығарма жазу жәрдамшысы болып сіздің жаңалық жарату ойыңызды заматта көкөлетеді. Жиналған номерді тамақ картасын алмаштыруға болады. Ақша жана зейініңіз үнемделеді. Саат 14-те Slow Shooting 6.0 қосылған нұсқасы тұрмышыңыздың жәрдамшысы болады. Slow Shooting сода шартшасында Шинжаңдың өзгөчө белектерін қалаған уақытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 қосылған нұсқасы чарба жарату көпіріңіз болады. Саат 17:30 минут өткенде Slow Shooting 6.0 қосылған нұсқасы мәдениет көпірісі болады. Мәдениеттің чегі жоқ. Slow Shooting жібек жолының сырды күшін сезіндіреді. Саат 19:30 минут өткенде Ай-Ай тамақ картасын дайындайды. Slow Shooting 6.0 қосылған нұсқасы түйгін дам жардамшыңыз бола алады. Саат 20:30 минут өткенде Slow Shooting 6.0 қосылған нұсқасы үйрену жардамшыңыз болады. Білімді тұрмыштың түсті дам теңшегішін айландырады. Саат 22-де Slow Shooting 6.0 қосылған нұсқасы әрекет қылыңыздағы жардамшыңыз болады. Денсаулық берісін ұққач әрекет қылып, дене тақшалдырсаңыз болады. Slow Shooting 6.0 қосылған нұсқасы тұрмышыңызды әр уақыт сізменен бірге. Тұрмышыңызды түркін түсті қылып, сізменен бірге болады.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күні бізді, көңілі бізді жағымды маңайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рухасы қалып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік туғармандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұны. Ананда, ардақ туғармандар бүгін көберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстабаңыздар.

Сөйіктік армандар, ұшыны менен бер біз өзі әлдімасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сарыұлымын. Қайрадан ұшыл берді үн алышқанша саламатта болыңыздар.

Ардақты ормандар, бері өзді ұлан табыс. 8-ші ай артыш анжырынын Сунтақ шаарча сазған қыштағында базарға салына тұрған мезгілі. Мен молық анжыр бақта шақчал бұрақтар шытырман өсіп, шақтар алтын түсті шекер мантусына толды. Кешкіршіменен көчелерді чырақтар жарып, кешкі базар дуыманға бөленіп, кебеп, анжыр сияқты өзгөчө чүйгін дамдардың ұшкерде тайланаға таралып, саяқатшылар өзгөчө көчелерді аралап, анжыр өзіп, дүкен айланып, чүйгін дамдарды татып, дуыманға балқыған көрінішті қалыпташтырды. Артыш шаар районына 1 километр келе тұрған бұл қыштақтың Джунгу анжыр мекені деген қоғызына амбар. Қыштақтың анжыр өстіру көлемі 1000 мауыдан ашат, бүгінгі күнде азған қыштағы. Мешет қыштағы тілкелу байлыққа таянып жаратылған азған анжыр үрпадат мадене саяқат көрік райыны Қызылсу обласындағы бірден бір гуманитардық негіздеме алынған мамлекеттік 4 дәрежелі көрік райыны болып, жылына тосып алған саяқатшы 800 мың адам реттен ашады. Синжан азған мадене саяқат өнігі шектеу шеріктігінің бас директоры Фэн Вэньян мындай деді. Біз байлығы зелдеулігін терең қазып, анжыр қосылған өстіру, іш қосу, зілдеп үйрену, үрпадат, кешкі саяқаттан тұрған көп түрді кесіп ұрпатын тереңдештірдік. Арғы әсерлерден келген саяқатшыларды анжырдың татту дамын татып іле қалбай, тағы да маңыздысы анжырден шыққан татту айлығыштақ тұрмышын жөкмен ыңғайындағы тойыну мүмкіншілігіне қылдық. Азған қыштағының анжыр өстіру тарихы ұзақ. Жашы 450 жылдан ашқан байырқы дарақтан 100 түптен ашуын, 100 жылдық байырқы дарақтан 700 түптен ашуыны сақталып қалған. Саяқатшылықты өніктіруден мұрда мөмелерді табиғы жашаң бойдан сақтау мөйнөті қысқа болып. Чордонду базарға салғанда базар басы төмендіп кету абалы негізінен көріліп, бағбандардың керешесін ашыру жолдыру тар, керешесі төменеле. 2020 жылдан бастап Жансуның Синжанға нишанды жардан беру қаржысына таянып, қышта қанжыр кесібін негіз, маданият саяқат тынығуын аралжы қылып, қыштақ ішінде көчелерді түздеп өзгертті. Мөмөзі жөчөндер жолы, маданият саяқат негізгі көчесі, өзгөчө көчө жана велосипед мину айланма линиясы, изилдеп окутуу базасы сыяктуу жабдууларды жүрүштөштүрүп куруп чыгып, өзгөчө анжыр үрпадат көчөсү жаратылды. Бир үй бүлөдө бир долбоор болу, бир үй бүлөдө бир өзгөчөлүк болуудан турган өзгөртүү түшүнүгүнө моюн сунуп, атыздарда мөмөлү бактары сейил саякат көрүк райына өзгөртүлүп, айыл чарба, маданият, саякат жоорулган кемелдүү кесипчелеси жаратылды. Мөмө өзү саякаты болсо осо эң төмөн эң тикелей болгон айлыгыштак саякат кесип турпаты. Ошондой болсо дагы саякатчылардын тойносун өстүрүү дагы эле тижарат кызматындагы маңыздуунун маңыздуусу. Көрүк райыны ишти ичке назык түйүндөрдөн баштап кыштак тургундары саякатчыларды кайчы менен мөмө өзүгө жетектеп, мөмө сабагынын бузулуусун азайтып, жаңы мөмөлөрдү жашаң бойдон сактоо убактын ылайыктуу узартты. Азыр көрүк райыны саякатчылар үчүн бир тулкулашкан үзүүнү сыноо жүрүштүрүү тамагын долбоорлоп, ошол жердин мунакы жүзүмү, шин мейи, өзгөчө гүл чай, муздуу суусундук сыяктуу түрлөрдү шайкештирип, чөкмө ыңгайындагы үй бүлөнү аралап, түштөн кийинки чай ичүү жаратылды. Саякатчылар мурдагы жаңы мөмөлөрдү татып эле кете турган саякат

0: Бұл мезгілдерді мен өзгіше тәрбиелану мезгілінде үйренген білімдерім арқылы қарапайым елге өзгеріс жасадым жана бедел төледім. 6-чы түркімдегі Шинжан Ассанды ұлыт кесіптік техника ішмерлерін өзгеше тәрбиелап жетіштіру қызматы 2021 жылы башталып, 2025 жылы аяқтап, жалпы 2000 курсант тәрбиелап, бүт Шинжандағы 14 аймақ, облас, шарды бен туанды қамтиды. 72 кесіп, назарат, идараны толық қаптон ішке ашырып, ұйғыр қазақ сияқты 23 ұлытқа нарып жеткізді. Мұнда аймақ қоуплас шардың бірінші чебіндегі негізгі қатмар ішмерлерінің салыштырмасы 67,165%-ға жетті. 7-ші түркімдегі Шинжан Ассанду кесіптік техника ішмерлерін өзгеше тәрбиелап жетіштіру қызмат планы 2026 жылдан 2030 жылға чейін Шинжанға 2000 жоғыру сапаттық кесіптік техника белді кадрларын тәрбиелайды. Ағарту, саламаттық сақту, айыл чарба, құрылыш техникасы, маданият, саяқат сияқту негізгі салаларымен таянч кесіп салаларына чұқыл ажатту, тартыш, кемчіл ішмерлерді түйінді тәрбиелап жетіштіріп, ұзым мезгіл түштік Шинжан районында жана негізгі қатмарда қызматтанған тәрбиелап жетіштіру көмескі күші бар кесіптік техника белді кадрларға лайықты ошады. Жүнгі айыл чарба дашы өсі суучылық жана ақыл жөндемді құрылыш шоянның орын басар башшысы. Денрі шың, мұндай деді. Біз адам күші байлығы жана қоғымдық қамсыздығы министерлігінен 7-ші түркімдегі өзгеше тәрбиелап жетіштіру планының талабы бойынша. Өзгеше тәрбиелана тұрған курсанттарды тәрбиелі епкінен дағы бір демчі арттырдық. Шинжандың суны үнемдеп суға тосына қаратмалу, жасанды ақыл жөндем арқылы су үнемдей тұрған айыл чарбаның өнігісіне құбат ығарып, бізден бір қила алдыңғы қатардағы техникаларымызды Шинжандың генен жергесінде жетішкендіктерге айландырып, орнычо қалдырып тамыр тартқызабыз.
1: Бүт барышту ел демократиясын іш жүзінде көрсетіп, автоном районыстың жер-жерлері жаңарық жаратып, ел құрылтай өкілдері өзгеше байланыш пункті түйінін құрып, Милдет атқару базасын жайылтып, Малчылық район, Кесіп-Бақча районына кеңіртіп, аруды жұртшылығынан кең көлемді пікір ұсыныс жолтып, жұртшылық көңіл бұрған іштерге іштікті жоып айтып, қиыншылығын шешіп, қам-қайғыдан арылтты. Емі бұл жөніндегі хабарды бастары. Нылқы ауданы Қаратобе айылындағы жаздоды, көшме оз үйлер ел құрылтай өкілдерінің тұрақтылығын қайдағы байланыс пунктіне айланып, жұртшылықтың мәселелерді шағылдырысына оңтайлы болды. Мұрда Малчылық районы арыс, чет жаққа болғандықтан малшылардың арыс тараптарын шағылдыру оңтой істелі. 2023 жылы 6 айда жергілік жаңырық жаратып, боз үй байланыш пунктін құрды. Ел құрылтай өкілдері араптада кезектесіп, пунктте кезекшілікте тұрып, малшыларға жақындан тейлі жүргізді. Малшылар шағылдырған Малчылық районында чөндік телефон сигналы жоқ болды. Хабарлашу шыдыр болу сияқты қиын мәселелерге қарата ел құрылтай өкілдері демілгелі түрде функциялық тармақтар менен чиркешіп, хабарлашу негіз пунктінің орны жоғарысына түрткі болды. Нылқы ауданы Қаратөбе айылы Қарой қыштағының кадры Алтынбай Орақбай хабарчығамындай деді. Былтыр 5-ші айда көшме хабарлашу шеріктегі жұмысшыларды қозғатып, сигнал мұнарасын орнатты. Былтыр 9-ші айдан бастап, сигнал жақсы болуы мәселесі шешілді. Нылқы ауданы Қаратөбе айылдық ел құрылтайының төрағасы Ләззат Әнуар мындай деді. Қаратөбе айылынан Таңбарыдағы Қарой қыштағына шейін 110 км келеді. Жұртшылық қайда болса бізден ел құрылтай базасын ошол жерде құруды ойладық. 2023 жылы 6 айда біз Малчылық район боз үй байланыш пунктін құрдық. Азырға шейін 23 қыштақ тұрғынының қиыншылық арыз тарабын қалдап, негізінен бүт барын шештік. Жайлаудағы боз үйден Кесіп-Бақча районына шейін Ар бір өзгеше ел құрылтай өкілдері байланыш пункті түйін өкілдердің мүлдет жауапкершілігін атқарушысына оңтайлылық жаратты. Көктараш шаһарына жайғашқан Илеті арағы маданият кесіп бақчасында кесіп түйіндегі ел құрылтай өкілдері байланыш түйіні құрылып, өкілдер жұмысшы қызматшылардың жүрек сөзін дайым дұрастырып болып, кесіп өнігісі жөніндегі ұсыныстарды реттеді. Автоном райондық ел құрылтай өкілі Шинжан Илеті сода өнер жай жарнық шектеу шеріктегі арағачту екінші зауыты цехының мұдыры Дожен Жоң мындай деді. Бардығы жұмысшы қызматшылардың жұртшылықтың ойлығандары күткендері. Ішмерлерді жетіштіру жағында Айрыкча мектеп керхана бирлешүү жагындагы сунушубуз кабылданды. Нак майданга барып, бир жакшы сунушту ортого коюп, чыныгы жерине барып, зыяраттап жана бикир алмаштырууну ойлоп жатабыз. Негизги катмар биринчи чебине барганда, анан элдин чыныгы жүрөк сөзүн угууга болот.
0: Мээр махабатка толгон Тяньшан, Синжанга нишандуу жардам берүү издери.
1: Ниңбо Шинжанга нышандуу жардам берүү кол башчылыгы Ордо Кучардын коюу күсен маданият көрүнгөсү жана өзгөчө табият көрүнүшүнө сөнүп, Кучардын маданият саякат кесибинин сапатын өстүрүп даражасын ашыруусуна жан жактыруу өбөлгө болду. Эми бул жөнүндө кабар угасыздары. Кучар Байрак шаарына кирип барганда көркөм ирет тусаганган жүрөлгөлүү элдик конолго, өзгөчөлүккө толгон маданият көчөсү, өзгөчөлүгү айкын заттык эмес маданият мурастарын туюнду, өзгөчө эликтирүү күчүнө ээ Жибек жолу салтанатын жараткан. Ниңбонун Шинжанга нышандуу жардам берүү күчүнүн деминде мурдагы көйнө эски Кучар Байрак шаар көчө району бүгүнкү күндө мамлекет даражалуу саякат тыныгы көчө районуна өзгөрдү. Хунандык саякатчы Лоңмин мындай деди. Бул тар көчө абдан кызыктуу экен. Бул эшикте дубал бетиндеги дубалдын жасаргасын караңызча, дагы ушул дарактын бардыгы көркөм экен. Көйнө шаардын мурдагы имараты бузулуп, маданият саякат кесип турпады жалаң болуу маселесине карата Ниңбонун Шинжанга нышандуу жардам берүү кол башчылыгы орду иштиктүү карыштырып, көйнө үйдү куткаруу аракетин жолго коюп, жүздөн ашуун көйнө эски үйдү куткаруу мүнөздөндөп, Күсен тар көчөсүн өзгөртүп даражасын жогорулатып, Чыңчын көчөсү, Топ көчөсү сыяктуу өзгөчө негизги тема көчөлөрдү жаратты. Ошону менен бирге элдик конолго маданиятты жаңыртуу, саякат сүрөтүн тартуу туюну, заттык эмес маданият мурастарын көргөзмө кылып, сатуу сыяктуу көп кайнардуу кесип турбатын төп киргизип, барган сайын көптөгөн тургундарды эшигинин алдында эле саякаттан нан таап жедирди. Күсен тар көчөсүндөгү соодагер Бузекре Тайыр мындай деди. Көйнө шаардын чөйрөсү барган сайын жакшыланды. Саякатчылар барган сайын көбөйүп, биз эшигибиздин алдында дүкөн ачып, жумуштанып, киришибиз жогорулады. Күндөрүбүз жана турмушубуз барган сайын жакшы өтүп жатат. Ниңбо шаарынын Шинжанга нышандуу жардам берүү кол башчылыгы ордудагы маданият саякат башкаруу элдик конулгу тижараты маданият жаратмандык ачып өнүктүрүү сыяктуу атайын түр көрсүн дайымдылаштырып кулаш айдырып, эки жердин көрк райондорун өз ара зыяраттоо, кесип турпатын ортоо куруу, ишмерлерди өз ара өтүштүрүүнү тереңдештирип, маданият саякат кесибинин сапатын өстүрүп берекетин ашырууга түрткү болду. Ниңбо шаарынын Шинжанга нышандуу жардам берүү кол башчылыгы орду ишканасынын орун басары мудуру Шаучан мындай деди. Учурда биз Күсен тар көчөсү 2.0 нускасы, Күсөн ажайыпканасы Ташүнкүр атайын тема көргөзмөсү, Пахта көчөсүн өзгөртүп даражасын жогорулатуу, Майтоо Кучар VR туюнуусу сыяктуу маданият саякат түйүндүү түрлөрдү орун алдырууну чукул тартиптүү алып барып жатабыз. Ошону менен бирге эки жердин маданият саякат алмаштыруу кызматташтыгы өрүшүн куруп, саякатчыларды өз ара жөнөтүү, байлыктан ортак баардан узак берекеттүү механизмин куруп, буйрутмалуу саякат линиясын бирлешип кулаш айдырып, байыркы Уйкачтагы Күсен, Жибек жолундагы Кучар маданият саякат таңытуу маркесинин таанымалдыруугун жана канат керүү курбатын сызыл жогорулатабыз.
0: 8 айдын 26 күнү Дешүмөндөн Көнлөндө жолугушуу атындагы романнын окуурмандар менен бет көрүшү чогулушу жана окшош аттагы үндүү аңгемесин Туңгуч Кой Аз эми Шинжаң чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоону текшерүү баш пунктинде өттү. Эми станциябыз кабарчысы Яңжу, практикант кабарчы Лоңшомиңдин кабарынан угасыздар. Көнлөндө жолугушуу азыркы заман жазуучусу Бишүмөндөн өзүнүн Шизаң Али Бөксө тоосунда он канча жылдагы керт башынан өткөргөндөрүнө негиз жараткан романы. Аңгемеси алдыңкы кылымдын 60-70 жылдарында Бөксө тоодогу аскери район оору мүнөздө ордуна үйрүлүп, аял аскер баанынын банжаңы Гоханжиндин өсүп жетилүү барышы негизги линия кылынып, жаш офицер жоокерлердин жаштыгы менен тагдырын байланыштырып, алардын опсуз чөйрөдө өлүм өмүр сынагы алдында жеке өмүрүн чек ара районду куруу жана коргоого жоорулуштурган доор агымын жаштыктын жалындаган оту аркылуу ата мекенге деген убадасын иш жүзүндө көрсөтүүсүн жандуу көрсөткөн. Көлөндө жолугушуу 2025 жылдык жуңго жакшы китепке тандалган. Бишүмүн бул бөлүк чыгарма жеке өзүнүн эсинде калгандарын гана жазып калбай, чек ара коргоону аскерлерине болгон урмат экенин билдирип мындай деди. Мен бул аңгемелерди ансайын көп кишилерге билгизип, жолдоштордун жерге бизди баатырдык менен коргоп кайтарып, мамлекетибиз чек ара линиясын кайтарды. Аларда кубаныч кайгы, баш кошуу, айрылуунун баары бар. Атамекен үчүн алар өздөрүнүн жеке таламын артка коюп, алар бул ыйык милдетти аткаруудан баш тартпады. Мен тынч жыргал заманда жашап жаткан кишилерге бүгүнкү күндү кадырлаганда анан ансайын жакшы келечекти жараткалы боло турганын айткым келди. Бул жолку окуурмандар менен бет көрүш

орнын жаңлықтарын ұғып көре аласыз. Саат 9-дан 30 минут өткенде сылушы тең 6.0 қошылған нұсқасы сапар тартуыңыздағы жардамчыңыз болады. Жол абалынан мағлұмат беріп, мағлұматтардан барланасыз. Саат 11-де сылушы тең 6.0 қошылған нұсқасы жаңлық жарату кеңесшіңіз болады. Әй-әй шығарма жазу жардамчысы болып сіздің жаңлық жарату ойыңызды заматта көкөлетеді. Жиналған номерді тамақ картасын алмаштыруға болады. Ақша жана зейініңіз үнемделеді. Саат 14-тө Solution 6.0 қошылған нұсқасы тұрмышыңыздың жардамчысы болады. Solution сода шартшасында Шинжаңдың өзгөчө белектерін қалаған уақытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 қошылған нұсқасы чарба жарату көпіріңіз болады. Саат 17-ден 30 минут өткенде Solution 6.0 қошылған нұсқасы мәдениет көпірісі болады. Мәдениеттің чегі жоқ. Solution жібек жолының сырды күшін сезіндіреді. Саат 19-дан 30 минут өткенде әй-әй тамақ картасын дайындайды. Solution 6.0 қошылған нұсқасы чүйгін дам жардамшыңыз бола алады. Саат 20-дан 30 минут өткенде Solution 6.0 қошылған нұсқасы үйрену жардамчыңыз болады. Білімді тұрмыштың түсті дам теңшегішін айландырады. Саат 22-де Solution 6.0 қошылған нұсқасы әрекет қылыңыздағы жардамчыңыз болады. Денсаулық берісін ұққач әрекет қылып дене тақшалдырсаңыз болады. Solution 6.0 қошылған нұсқасы тұрмышыңызды ары уақыт сіз менен бірге. Тұрмышыңызды түркін түсті қылып сіз менен бірге болады.

Бурдала Монгол Аптуным обласы Монгол ұлтынын саймачылық түрі заттығы мес маданет мұрасынан өкілді мұраскері ойын жырғыл саймачылық өнері арқылы қоңшыларынан керекшесін ашырып айусына жетектеп, бір ине, бір жіпменен ең көркөм үйбілі өстелін саймалады. Жақында Арашан оданы жолықчандар ұлттық қол өнер көмектешті көпіративінде қарбалас көрініш бардыққа келді. Алты саймачы қыз машинада той аземі кеймін алдын бұйыртмасын ылдамдап тегіп бүтіріп жатты. Көмектештік кооперативтің жауаптысы ойын жырғыл экскурсия қылуға келген саяхатшыларға Монғол саймачылығының тарихы жана маданият маанисин өзгүлтүксүз түшүндүрдү. 2009 жылы Арашан ауданы айылдар бирлешмесинин жардамында ойын жыргыл саймачылык дүкөнүн Оодан шаарчасына көчүрдү жана көмөктөштүк кооперативин курду. Көп жылдардан бери ал айланасындагы арлуут аялдарына аксыз саймачылык курсун ачып, жүздөн ашуун аялды тарбиялады. Ойын жыргыл мындай деди. Көмөктөштүк кооперативибизде азыр жогору белес мезгилинде 10 канча адам иштейт. Ар бир айда бир адам 3000 юандан 5000 юанга чейин маяна ала алышат. Менин кесибимдеги күйөөмдүн түшүнүүсү жана колдоосуна ээ болду. Көмөктөштүк кооператив курулган алгачкы мезгилде каржы кемчил болуучу. Ойын жыргылдын күйөөсү Селжап оор жүктү үнсүз өз үстүнө алды. Селжап мындай деди. Мен күрөктүү кыргыч машина жана оодарылуучу машинамды айдап негизинен бир ай тоодо жумуш иштеп, кээде келбейм. Тапкан акчамды аялымдын чарба жаратуусуна тапшырып бердим. Анын жумушун колдоймун. Көп жылдардан бери ойын жыргыл үй бүлөсү дагы делгирлик менен жоопкерчиликти өз үстүнө алып, кичинесинен

арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркем өнер сахнасы беріміздің ыр бақшасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалытады. Ананда ардақты қармандар бүгінгі беріңізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстамаңыздар.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылар бір күні бізді, көңілі бізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азық алып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгін күберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Бурдала Моңғол автономия обласы Моңғол ұлтының саймачылық түрі заттығы мес мәдениет мұрасынан өкілді мұраскері ойын жырғыл саймачылық өнері арқылы қоңшыларының грешесін ашырып аюсына жетектеп, бір ине бір жіпменен ең көркем үйбілеу стилін саймалады. Жақында Арашан ауданы Жуалықчандар ұлттық қолөнер көмектестік кооперативінде қарбалас көрініш бардыққа келді. Алты саймачы қыз машинада той әдемі киімін алдын бұйыртмасын ылдамдап тігіп бітіріп жатты. Көмектестік